0: ke hallelujah meje si eni la Israeli ni eyi te ba mo ko da si yin gege bi oni ti je ojo ologo ojo to ye ka fi emi mori si bo tu jari ojo ologo ni eyi te mo ko da si yin eja ajo ki ale baba ja jo ki hallelujah si oba woba hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah